ちがたい大ラーたがた、アーコアヘイチヘイチマーピヒッポウナムエカーカナイルイアマイイラギアーテアエコレアウエ。

0: パガリム。ここでヘプーもともといてらぎね。エマタアタアフワケ。
1: アカーツ。
0: ワヒアナイ。ガハカ。ガバヤタ。モテエネイメア。モテコタヒタン。エイカマ。キャチーキナーケアン。テコーレロ。アトウモアトイパーパアトウピタエメアンマーテコタヒタガエフワイカハイタータワカーチワニワイチチアー

0: お前ってピーキーパキーパキモテモテやてや。
1: アパイティナクトゥ
0: ワヤタアリガワヤタアリガエリマナーチマコトイツウタヒマイコテファレクローテカオカオロパテテレテカパホコテコイツウテファレクローマネレテファレクローラコイマガメテファレクローラトキごめんなさい、ビーギーパキパキへ、ヒカマ。ですが、タリンがね。ポイ。エルワナチマコタイ、ツワトリマイ、モテポイ。ナイマイハラマイ、テファレクラ、テカオカロ、パテテレ、ペテファレクラ、オマンヘレ。モテポイ、エルワナチマコタイツワタヒマイモテプナマタタヒ、お前らてピーキパキパキモ、ナピカレレ、メテカパハコテカウツ。